feñela ko dolem sallallahu alaihi wasallam muneko kon ñet ñi buñ bayut li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñet ñi buñu genné madina dox rew muñu neccit buñu fa genné diina ji dox kër buñu neccit buñu fa genné diina ji dox gox buñu neccit quartier buñu nek raison buñu nek mëna dal fuñu mënd di nek ñom ñi buñu fa genné rek diina ji dox waye buñu fa gennul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki do mom sallallahu alaihi wasallam ñooñu mal'unin suñu di leen de genné dañ leen di sori yermande yalla mub'idina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqtila ak ray aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk ukhisu jappes leen wa qutilu rayas leen taqtila ak ray aynama wujudu wa udriku ukhisu ala wajhil ghalaba wal qahri thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuñu leen fekk rek buñ leen génnee madina ma noppi ñu nekk feneen nag difa def seen yëf yooyu murjifoon yeeg munafiqoon yeeg ladina fi qulubi marad nee na fuñ leen fekk rek jàpp leen buñ leen jàppee ray leen ndax diina ji ñi ko doon gàllankoor mën fay jóg te kat ñii tabarakallah suñu borom tabaraka taala di wax ñu nekkoon ci biir diine ji nekk ay murjifoon a yàlla njàlla mësal ci murjifoon yeeg munafiquni suratul ahzab aya juróom benn fukk ak benn sunnatallahi yàlla nee na lii mooy doxalinu yàlla fi lladhina ca gaa yi nga xam ne xalaw ñoo jiitu woon wala wéyoon nañu min qablu bu njëkk sunnatallahi fi lladhina xalaw min qablu lii mooy sunna yàlla lii mooy tëralinu yàlla lii mooy luwaay suuf wala lii mooy luwaay société nii lay doxe sunnatallahi fi lmunafiqina

ci alquran mom ya yulisina amanu jurom ñett fukki yoon ak jurom ñett ngeen nata ko té nak ci lañuy nat suñu bop man mi di wax ak yeen buñu paré baad mi lañu jëti wanaas wala bok ba jéxalé lisina amanu yi kenn ku nañ ñun man nga fukki sa dëgn wala nga ségal sa dox ndax sa buñu ya yulisina amanu wote nak ngir ne def len nangam ku def ginaaw rek bokkatu wala mun yaay li sina amunu bu len def nangam lola mun bu len ko def ku koy def rek bokkatu ba muy juroom ñett fuk yoon ak juroom ñett ci alquranul karim te nak baatu ya ayu lazina amunu kerangal juroy nga bokk ci biir ñi yalla yi wo ben way non na mom liko neex rek ci yalla moy bu yalla ne ya ibadi suko wore ni mi ngi ci bir ya ibadi rek ñana mu affaire bax suko wore ni mom mi ngi ci bir ya ibadi yow tam buñ ne alifina amul fi nek radio bi dañ koy ubbe rek dan équipe nationale mi ngi wo jëw bok ci équipe sangam musal mu bam dem fañ koy woy kam na ne mom lañu wax waaw diw bokku ci ikim sangam rek musulam bu mom def xamna mom la diwo yalla ibuna ya alusina amanu amna ñu muy wo nar leena jox mayo ñu fubalal ekip national waaw selectionné ak meilleur joueur yi bakay bir maago nonu yalla neena ya ayyuhal ladhina amanu ayyun nigam mangi bëgg téré la taqulu bulan waqati ra'ina bulan waqati ra'ina wa qulu dalan wa unzurna ay ji liko taxawati moy sahaba yi dañ dan wax yalla ra'ina yalla ñu sam waye ra'ina baat yalla ngi sam dafa am benen baat buñ ci déggé té aw saga la bu ko saaba yo xé yahudi ré té liñ ci dal ñoo ñak té gi dëgg dëgg yalla ne bayi leen baat bi xam nga fu nek bo ñëwé bawal amna baat bo xane boko ko waxé ak sarum sarum mu jël yat nga dem sarum wax fa baat bo xamni bi jëna tax ñu jël yat nga ñëw bawal ci benn baat be so amé demé sarum buñ lay wax rahasul dañ lay wax ragul te bu ñëwé bawal ko ñu ragul mën ya ñak tégg ndëg rek raxasul lañuy wax raxasul budé salum kën do raxasul raagul lañuy wax té raagu moy dem ci wona wa sang way ba nopi dal di raxas fu rax la ngay raxas lolo moy raagu benn baat la déng limi tek fi limi tek fi motax ngeen di netti li wajañ ñewon ci dëkk ba té bu waj ñewé nan ko kay añ kay lek ne ko ki kana mu ne ko mana te mana mooy suurna waaw kii kana mooy kaay lekk mu ne ko mana te mana mooy suurna a ñu lekk waji ko waaw reer jot mu ñëw ne ko kii kana mu ne ko mana ñu reer waji ko tey mu dee yàlla loolu lay wax fii mu ne yaa yulisina amanu la taqulu bu leen waxati raa'ina te jublu ci sàmmuñu wa qulu na ngeen di wax léegi unzurna ba tey sàmmuñu bàyyi leen terme bi ñuy déggee saaga di wax terme boo xam ne kenn du ci dégg aw saag wasmaau te ngeen dégg nag na ngeen dégg lii ma leen di wax gaay daa di koy bàyyi kon benn accès ngoog yow looy jàng fii mooy gépp kaddu goy yëkkati jëmaleeti ko ci yàlla maa ci yonent bi bu xawee ñàkk tegin te rek suuf

siwang yang diwar. Konkusin mong yoy nar. La yukalifu lau nasan ila usah. Lum nyu tarik ataman ko. La bakan bune ke muhammam ma kasabat lipulum def. Wa alaiha muarifit ma kasabat. Lum fak. Bakan bune. Lo def. Jilu bah. Yaw lan koy fay. Waye lo def ci saban ya ko res laha wa alayha ñaari balale laha momom lim faggu wa alayha mo res lim faggu ken resal ken li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dafa nga di ko jang ma iktasabat ibi wu kenn du ko jang lif gu de la am su dul wax li ma tasabat li wax rabbana ya suñu borom ñu ngi lay ñaan la tuatusna yalla bo fayon te ñun inna sina bu fekke fat nañ ba lolu la naqay wallahi rabbana ya suñu borom la tuatusna yalla bo fayon te ñun inna sina bu fekke fat nañ ba def lolu la naqay aw akhtana wala ñu joom ba def lolu la naqay yalla boñu ko japp rabbana ya suñu borom wala tahmil yalla boñu suf yalla boñu tek alena ci suñu ko isra yen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nanga ko safi nang ko tege won ala allazina ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla dalen tegon lu ci atanu ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seño ci dé lek yap mom dag na way ko señu dé ko lek yap wu duuf dé wallahi lesan muna xarit ñom lal way ñoko def ndax dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoy lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñ pexam def ko wa'fu 'anna yalla yalla ñu bal waghfir lana yalla ñu jëgël warhamna yalla ñu yërëm anta mawlana yow rek yaay suñu kilifa fansurna yalla ñu dimbalé ala al-qawmi al-kafir na ci yefri fofu la suratu baqara yam tabarakallah bañ koy jang ci daara je fofu la yewon defena yoko watu fi digënté bi yalla ñal defal tawfiix la ci ne ci jang la lepp dal ñu ko yalla baxé ba ñu am katanu dund ko tabarakal ñoo ci suñu ñaarelu saar muy aalu imran ñettelu saar ko aalu imran madina la wacc momit nek ñaari ci meri aya Ali Imran gis nga ni ñu nasse alquran bu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasse sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Ali Imran tege ca nisa yi tege ca Bakara dafa ñew fekk Fatiha bi Fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen bal tawi de gumay tawap bo xamné bi umbalé la botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudde ko umul quran yi moy ngayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi Fatiha bakara ñu firi lako wala yahudi ak nasarani seenu ngono indil la walu fiqh indil la walu society ni mu wara tell ci walu kom kom economique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxali wi mu indi lako teunkal lako
dalay indi

yaakar ne kaanu ñoom dañoo nekk ajaban gën a yéeme min ayatina ci suñu kéemtaan. Am na yeneen kéemtaan yoo xam ne su ma la ko nettali woon dina mel ni ashaabul kahf yi mbaamu raw ko ci ñoo xam ne xam nañ ne li nekk ci àdduna ziinatun laha. Is awaa kera ba nga xamee ne làqu na al fidiyatu xale ya muy waxambaane ya ñaar fukki at ak ñett, ñaar fukki at ak juróom, fukki at ak juróom ñaar, ay jeune ni ñu koy wax ci jamono yi tey. Al fidiyatu, fidiya mooy koo xam ne sa doole tàmbalee guti néew xanaa mi ngi yokku te sag màgg taxawagul. Bu dee góor ñu ne fatan, bu dee jigéen ñu ne fataatun, bu dee mboole ni ñu ne al fidiyatu mooy al futuwatu bi arab yi tuddee al quwatu mooy ku defe kattan. Ñoom bàyyiwuñu ba seen kattan jeex mu door a ñëw ne yàlla ñun léegi ñoo ngi tabarkàlla ñu ngi defe kattan bàyyi li nga xam ne moo di ay caaxaan. Soo ko defee léeg-léeg ñu naan la da ngay mag maglu, léeg-léeg seytaan naan la da ngaa goog, léeg-léeg seytaan naan li ngay dugg. Waaye li ñu bëgg mooy ñut defe al futuwa daa di ñëw ci borom subhanahu wa taala. Xale yii de noonu lañu def. Ñoom lañ doon bañ day tabarakallahu ba tey ñu ngi koy nettali. Is awal fidiyatu ilal kahfi ca xunti ma. Xunti nag mooy benn montagne bu rëy pax may na ca biir nga xam ne lu ne dana ca nekk loolu mooy al kahf. Bañ ca duggee fa qaalu ñu daal di ñaan daal ne rabbana eye suñu borom aatina yal na nga ñu may min ladun ka fi yow rahmatan yërmande wa ayyihna yal na nga ñu waajalal min amr naa ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyih lana yal na nga ñu waajalal min amr naa ci suñu mbir mi ñu jóg rasadan njub. Tabarkàlla yàlla nangul leen seen ñaam nga. Ñu jóge ca dëkk ba ànd ñoom ñëpp génn dëkk ba dugg ca xuntuma ñoog sàmm ba ñu àndal ak xajub sàmm ba ba ñu agsee ba ñaan ñaan gi yàlla daal di moom it indi programme am. Moo di ñu dañoo daw di rawale seen pas-pas. La gën a yomb tey ci rawale seen pas-pas mooy yàlla sol leen ay nelaw wala mu jël seen bakkan ñu noppalu. Waaye noppalu googee kat moo di suñu borom am na leneen lu mu bëgg jàngale ci biir. Fa darabna ala azanihim yàlla mu ne fa darabna ñu sadd ala azanihim te seen nopp ya. Ñu sadd seen nopp ya moo di doomu aadama nopp dafa am solo lool ci ay yëg-yëgam. Nopp mooy li njëkk a fonctionné ci nit. Nit su nekkee ci biiru yaayam léeg-léeg muy dégg ay bruit yu nekk ci biti àdduna si muy yëngatu ndax loolee wala di jigéen ña nga xam ne yàgg nañoo jaar foofu daañu la waawaaw léeg-léeg li ci suñu biir yi di yëngatu ba ñu defee ni nit ñaa ngi koy yëg. Fa darab na ala azanihim moo tax bi yàlla naree ñuy nelaw nelaw yu rëy ya seen nopp yi la sadd lam cay sadd fil kahfi ci biir xunti ma siniina adadan siniina ay at adadan ci biir siniina ay at adadan ci biir ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya dëgg rek di ko nelaw. Ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at gaaya tëdd ko di ko nelaw. Fu ma ginnaaw ba nga xamee ne tëdd na ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at yàlla mu ne baas naa hum dëkkal nañ leen baas naa hum yee nañu leen. Lu tax ñu yee leen li na alama ngir ñu xam ayul xis bay ni kan ci ñaari mbooloo yi xale yii tudd di nelaw ak waa.